Тэрдүү. Тас эсэх чацы. Леган кам кэси шерулаци. Анхир жавчи. Зисто гэлов кэнациш. Тацан чэнун гас эсэх чацы. Лаци инчокут. Вор ништ лациш.